0: Whoop-a-doody-whoop-whoop.
1: Потрапили сюда, з Криворівні. Прийшов до вас просити сунайми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.